0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомонӣ 43 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 рупияи ҳиндӣ 98.2 дирам, 10 рупияи покистон 33.4 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.1 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 54 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهایی انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.